порадимось. Ой, чоловіче, покаймось. Ходи додому, порадимось. Чоловік про.

Ми гурт «Козаксистам». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистам.

0: Новини Радіо Лем ФМ.
1: Єсть вівторок, 2 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Ця 9 мая в будинку осередка православної культури «Ельпіс» в Корличах відбулися переслухання в рамках 21-го конкурсу рецитації лемківської поезії. В події участь взяло понад 64 учеників основних шкіл, котрі змагалися в парох вікових категоріях, представляючи творчість лемківських поетів з різних літературних періодів. Конкурс «Од років» становить важну форму популяризації лемківського язика і літератури, твореної в тому язику. Учасники репрезентували публічну і непублічну школу, в котрих ведене є вчення лемківського язика. Згідно з регуламентом, кожен із рецитуючих представляв два твори різних авторів, що давало шансу вказати стилістичну і тематичну різноритність лемківської поезії. 30 мая в Новом Саді в Сербії відбулося встановлююче засідання двох структур, що діють в рамках Національного совіту русинів – групи за науку і групи за молодих. Стріча мала організаційний характер і становила формальний початок діяльності обох груп. Група за науку буде ще займала ініціативами, зв'язаними з дослідженнями, документуванням і популяризуванням знань о язику, історії і культурі русинів. Її ведучим є доктор Юліан Рамач, а функцію його заступника обняв доктор Михайло Фейса. Група за молодих зосередиться на діяльності, яка тикать молодого покоління, влучні з едукаційними, культурними і інтеграційними проєктами. Ведучим тої групи є Дарко Загорець, а його заступчим став Петро Хромош. Оба тіла мають дорадчо-координуючий характер і мають за ціль підтримувати розвиток культурних і наукових ініціатив в рамках русинської спільноти в Войводині. Польське генеалогічне товариство оголосило на своїх соціальних медіях, вже зачалися роботи над новим проєктом дігіталізації метрикальних актів. Наступним єпархієм, з котрим товариство рішило співпрацювати, є Рєшівська єпархія. Була вона створена в 1992 році через виділення обшири з Перемишльської і Тарнівської єпархії. Дуплікати метрикальних книг тримано в архівах тих двох єпархій лишилися там. Не були передано до новоствореного архіву Рєшівської єпархії. Прото скануване будуть оригінальну книгу, котра знаходиться в парохіальних канцеляріях. З той причини, мимо підпору Рєшівської курії, послідні рішення о том, чи дозволити на сканування належить до кожного поєдного пароха. Скани будуть публікувані на сайті Сканотека. Polskie Genealogiczne Towarzystwo dzieje oficjalnie od 2006 roku. Wede bazu indeksiów Geneteka ta bazu skaniów Skanoteka, w których można znajdować archiwalne informacje z różnych części Polski. 25 lipca juleja w Mykowi na schodniej Słowacji odbude się Festiwal Mykowa 2026. Подія нав'язує до Енді Вархола, котрого коріння сягають точно того русинського села. Не буде то перша едиція фестивалю, бо він організований роками, тепер вертать по парох роках перерву спричиненої пандемієм. Тогорічна подія має єднати русинську культуру, сучасну штуку і дідництво родини Вархолів. Маша то стати за причином численних концертів, виступів, варштатів та інших активностей, приготовлених організаторами. Власне о проєкті можете читати на сайті StartLab.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Рукою торкнулась мого тіла, я здригнулась і зомліла, потім зупріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчила?

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І леммі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

0: Maciatka.
1: В горарне глибоко в лісі жив Йозеф із жінкою Катрушою. На дворі падав і падав сніг. Метеліця обрала на свої крила і метала на стріху або приложила до коп. Вон не ходив ніхто, хто не мусив. А не горар не йшов накормити свої звірята. І ще добрий же вчора доповнив мале обороги в лісі сіном і кам'яну сіллю про серна. Про пташків до кормушок досипав насіння і старий лой, що барз любили жовтогрудка. А вороблі, то те ведь забавить куркам прямо сперед них, то те всеся у себе постарають. Пецу праскали грубо поліна і вигрівали цілу кухню. І дереваса присунули ближе к собі, щоб не дуло через них. Горарька Катруша варила грулі з капустою. Завтра буде Вілія, святий вечір, значить іще піст, жадне м'ясо. Їдло мале, яличку тиш, але думала, що мать подарувати мужове, свому доброму мужове під стромик. Думала, думала, вже не про діти ніч не мала, лен рукавиці і шала, що сама виплела. Але ніяку грачку. Не було гроша. І ще добрі, же маме грулі, капусту і муку на колач із сливковим лекварем. Упечу сливковий способков і малиновий. То буде доброта. І маку мам. Але де позганям дарунок? Прийшов найкращий день рока, святий вечір, Вілія. Горар порадив яличку. З дітьми зробили папірову ланцьку, повішали злато оріхи, червена ябка і солом'яна оздоба, котре красні робила пані горарка. Вечеря була уж готова. Мед, чеснок, сіль і хліб був на столі, капусниця з грибами, пироги, фасоля, колачі. З вшитку требало поїсти, але діти чекали, що буде під яличком. Біжали позирати. Були там рукавиці тепло і шала. А грачко де? Де, судя, грачко? Я чекала попку, хоч дерев'яну, а я автічко. Плакали мала катка Юрко. Мама не стигла да що повісти, бо нараз за дверями саозвало «Мняу! Мняу!» жалосний тонкий голосок мачатка. «Що то там мнявкать і нарікать? Мамачку не маме, але малого псика Брока. Піш, катку, отвори двері». Перед порогом лежала біленька мачка, а коло ньої штирі чорно-біле мачатка. «Даме їх до кошарика і на покрівчик!» – кричали діти. «Яка суть красна!» – повіла мама горарька і в очах мала сльози. Діти дістали найкращий дарунок під яличку. Живи мачатка. Як са їм зрадували. Мачка достане молочко, щоб могла кормити мале. Кошарик вистелимо покрівчиком, а там їх покладемо. Кошарик присунемо гупецу, щоб са зогріли, бо суть перемерзнута. Діти мачатка гласкали, тулили сагуним, били таки мнягоньки і видумували їм мена. «Яке судів маленьке, яке тепленьке, яке красне! Мамко, няньку, то є найкращий дарунок, який ми достали того року під стромик. Так ся радуємо, дякуємо вам, що їх можемо захабити у нас. Ми будемо ся у них старати!» «Мняу, мняу!» – озивалося з кошарика. Псаде довкола було тихо. До того тиха нараз саозвав дзвін «Бім-бам!» «Дзвони нас кличуть на повечер'є. Облікаємося!» – шикував іготець. «Санка у суть представлена!» Діти облекли кожушки і посідали на санка. «Дьо!» Санка тихонько посвистували собі і ховзалися глибоким снігом. Здалека було чути спів колядників. Коли ясна звізда з неба виходила, а з церкві Рождество Твоє

0: No je, Dorosle, vitajte po перерві. Продовжаємо то наше висування. Продовжаємо висування трьох світів. Тепер передовшитком звертаємося до наших солонізанток, солонізантів, вшитких тих, що святкують свої іменини. Ну і за так званим нашим юліянським календарієм, старим стилем, гнеска поздоровляємо Олександра, Ксандра, Алексія, Івана, Никиту і Тимофея. Коли собі потворимо тот новий стиль григоріанський календар, гнезки святкують Бладина, Домна, Ефрем, Фотин, Флоріан, Ницифор, Петро, Миколай, Маріанна, Марія, Трофима, Садок, так що вшитком днес святкуючим солонізанткам та солонізантам на много і бога літа, вшитко вам найліпшого життю. No i żeby prosto wam to słoneczko furt śwityło na lemlitą, ale tak zahałą w życiu, żeby wam poświczuwało, wesniano, wesoło. Toho wam żełam.
1: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na anteni Radia Lem FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлейте його нам. Кід не мате? Поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили. Сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся. В Lem FM. Lem FM.

No i до розглядча продовжаємо три світи та аудиція, яку днес чуєте з Рославського студія. Гнеськи майже іншима день без краватки, так що головно, то ти мужчини, що в краватках ходите, під краватком ходите, так днес можете собі полюзувати. Окрім того, днес день мачохи, але тіш день першої помочі для диких і домашніх звір'ят.

Doreslacze, продовжуємо ще наше днешнє висування трьох світів грами до 21:30, так що запрошуємо вас на дальшу частину передачі.

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямо ще й робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

Ха-ха. Дорогі русини ушиткого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

0: лемки!
1: Добрий вечір, лемки, добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно! Гей!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Поема про бурю. Як би го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосиння, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії, край козк. І всюдки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав. Видно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лем жартами по небесним плоті антикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: zdradza.
1: Добрий день, є вівторок 2 юна 2026 року. Ми сяло саме з Пряшівського студія. Коло мікрофона я Петро Медвід. Ото є програм «Корзо». До 9-ї бесідуємо о тих найактуальніших інформаціях, о котрих не спішуть світова інформаційна агентура і світові медії. Вітайте, коло слухання.

Наше нинішнє, хоч коротше, корзо є на своїм кінцю. Я вам швидко жичу шумний день зістанте вір на радіо Лама ФМ. Ну а ми з корзи чуємо знову завтра по пів восьмої. Прощаться з вами Петро Медвідь.